ya de langar chala ya kore dang we ser ya kore wang zen bu na ze to gu ser gon to zen bu nya la re kore gu ra ser ya tam ten ra he pa ya da la jo ya kore da jer wa chang in go la jo go char ma yo ri gu wa re kore ga mo la ya dong mu bu en bam ba re kore ja ra te ya kore tong san gar mo ya ra la

Dagba che rori go chu yang jia mi ni re koren ta sa na ya teren chu dan ya koren a ren ni ya koren yang tin da lan ji ni si gon tep jian bo se ri ya kore de mo da ya